Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon. Bože da!

0: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka budi, 300 grama, 1,85. Arixed Gent 62 pranja, 16,95. Bingo!
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je s vama od prvog pregleda do oporavka. Jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
2: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
3: Arco Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: U ovoj devetoj sezoni pričat ćemo malo o univerzitetima u Italiji. A kada govorimo o talijanskim univerzitetima, vjerovatno ne postoji bolje mjesto za početak od Bolonje. Univerzitet u Bolonji, odnosno Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, smatra se najstarijim univerzitetom zapadnog svijeta. Kao godina njegovog osnivanja uzima se 1088, što znači da tradicija ovog univerziteta traje već više od 9 stoljeća. Zanimljivo je da univerzitet u Bolonji nije osnovao neki kralj, papa ili država. Nastao je prilično spontano, kada su se studenti počeli organizovati, birati učitelje i određivati način na koji žele studirati. Upravo zbog toga Bolonja zauzima posebno mjesto u istoriji evropskog obrazovanja. Na samom početku posebno važnu ulogu imalo je pravo, prije svega proučavanje rimskog prava. Bolonja je tokom srednjeg vijeka privlačila studente iz različitih dijelova Europe i postepeno postala jedan od najznačajnijih evropskih centara znanja. Tokom stoljeća kroz univerzitet u Bolonji prošla su neka od velikih imena evropske nauke i kulture, među njima i Nikola Kopernik, koji je ovdje studirao kanonsko pravo i istovremeno se bavio astronomijom, zatim pjesnik Francesco Petrarca, naučnik Luigi Galvani, nobelovac Giosuè Carducci, pisac i semiolog Umberto Eco, kao i Pier Paolo Pasolini. Posebno mjesto u istoriji univerziteta ima Laura Bassi, naučnica iz 18. stoljeća koja je postala prva žena koja je dobila univerzitetsku profesuru. Predavala je prirodnu filozofiju i eksperimentalnu fiziku i bila jedna od izuzetnih

0: Radio Italia. Buon ascolto.
1: Danas je univerzitet u Bolonji ogroman, moderan i izrazito međunarodan univerzitet sa više od 97.000 studenata, među kojima je više od 11.000 međunarodnih. Univerzitet ima 31 departman, a nije ograničen samo na grad Bolonju. Njegov takozvani multikampus sistem obuhvata i Cesenu, Forlì, Ravenu i Rimini, a zamislite, ima centar i u Buenos Airesu. Ponuda studija je veoma široka, za akademsku 26-27 godinu nudi 118 programa prvog i integrisanog ciklusa i 143 master programa. Tu su, između ostalog, ekonomija, pravo, medicina, inženjerstvo, arhitektura, političke nauke, jezici, humanističke nauke itd. brojne druge oblasti. Veliki broj programa posebno je prilagođen međunarodnim studentima, a samo na master nivou trenutno postoji više od 80 programa koji se izvode na engleskom jeziku. I možda je upravo u tome posebnost Bolonje. To je univerzitet koji istovremeno živi sa ogromnom tradicijom i potpuno savremenim obrazovanjem. Kada šetate ulicama Bolonje, studenti su svuda oko vas i gotovo je nemoguće odvojiti grad od njegovog univerziteta. Bolonja se zato često ne doživljava samo kao grad koji ima univerzitet, nego kao univerzitetski grad u pravom smislu riječi. I možda nije slučajno što upravo odavde dolazi naziv koji danas univerzitet ponosno nosi. Alma Mater Studiorum, majka studija. Eto, toliko o univerzitetu u Bolonji. Idemo dalje sa muzikom. Angelina Mango i Marco Mengoni, oboje pojedinačno pobjednici na Sanremu, Marco čak dva puta, napravili su pjesmu Canto d'amore. O, pravi tormentone cijelo ovo ljeto.

0: snagom, energijom i jačim imunitetom.
1: Arko Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
0: Arko Royal matična mlić za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
1: Arko Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je s vama od prvog pregleda do oporavka. Jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.

Saobraćaj nije samo skup pravila, to je sistem koji zahtjeva potpunu odgovornost svih učesnika. Ove sekunde mogu da mijenjaju sve. Brzina, neopreznost. Mislili ste da ste bezbjedni, ali jedna greška, jedan trenutak nepažnje i sve se mijenja. Zamislite.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.